Oi pe afa pe nete to anga jalwe kolengi a mishe lava le tau manu lule wo yei ta joe te tau ona yeshi na teme jalwe faishina ufa manu stino po fo ta fusi malo se fu manuia tina nga wang se fu manuia lo fatu fa telva tesimel fa un leva yaso wo yei ka ko a manu le nga